چیا بگم چیا نه چا برشو بلگ دنیا عالم خود زان چند بلان دمر ما آید من آی خود هر کسی دوست یاریم وجد نام کافر کافر باب کی وجد از تو ترک دانا کرمال یمان دندوار یمان عاشقم دینو

دنیا لگه واز ربن خود بو ماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر بکنه

مالیو صبح یا وزی سکنی مل دری مالی برخوال اول تپیا هلا ورب دسته میکشی که بگره و میخواست که ددیر سی گندا دامش مش بکه لو نوا آخشه آلی کسی که میکشی که جترا دشته یک

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونان

نم کله و دم را گیر ده امو محمد مستیو پی تو کتو دانو از دم نه نانو چنک زان زان چنک چنک زان زان چنک

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خوی باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.

ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پنج و هفت شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما دافازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da BRT'ye.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da BRT'ye geç.

0: لاف گوت آرن هجا از دلال دی دمک نسته امی بی برنامه واشت ششما هر روژن هفته دناو برا ساعت پینج و هفتانده لسر وشانا زندیا ونگ رادیو بوره بن پیام و داخوازه خوش مرا بشینن ام برنامه واشت ششما به هورا پیشکش بکن جبیر نکن لسر ونگ رادیوی گوه بدن برنامه واشت ششما
1: Radio Wave.

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پنج و هفت شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بنه ونگشما دافازشما و به دیران ماش مادره خویرا مکره ما گوشتاره بکره ونگ رادیو ده بره تهت
1: نو ونگ ونگ شما

ما بخير گوشتارانه ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خو ویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da BRT'ye geç.

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پانجو هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگو واشت شان خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکل جانی ویایش او قصه کردش در باس بکره ما بین ونگشما دافازشما و بدیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng.

خداه دران دنگه ترگه مالا حجیم حرم مالا حجی بکه دنادا خوشت دنگه و میراتا اه او مادالیه اغا خلاص بیم بالا خداه قبل قیزان بکال بردنه مالا باب مره منه لبچه بیانه دل منه برحمه خوده و یک شاد بوخ منه دگو قیش حناکه که منه ویل خمدن لید کنجلی او من احنا زاني مغرا كلا خدا بسي كلا بسي كيف بره مالا عبد المجيد كسمامه ما يخمع دربك بردال بشم

ملاد با مارخرا با حیفا منای لکشنا میرا کشریا میرای مرنم ری خدا ای درده مزن و درده ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی

مالیو سبه یا وزی سکنی مل دری مالی برخوالو لتپی هلا وره بده سیمی که چی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گنداده مشمش بکلو نفخشه آلی کسی گیمی که چی که جتره دشته یک زور

دینه مگول آلیه کتن آلیه کیم وال آلیه کتن آلیه کیم لبر مرا بوری هر سیخف شیخ زاله کیم بیجه دینه مچراند بی بحوین که کیم ملک خوده مگوم آده بی بگوله کیم مال خراب